وانت قلبي وانت املي. واللي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه؟ قول يا قلبي قول يا املي. والمخبي